Ja, și așa nils moments hilarix cun erter tuna pel aniversari dils jauers șevusle ze un șe resuna in gratulațiun cicic a natalizio cilzveň de maci lubutarinei telefonei 0800 2020 30 la număr el studio ni scrivi in mesadi via telefonin 079 200 70 07 in moment vezon pada.